0: sa metabolismo sa asukal sa lawas. Nakahibalo ka ba kung unsay sekreto para malikayan ang sakit nga diabetes? Ang kanunay nga pag-inom sa Santon Gold Herbal Capsule makatabang aron awayon ang sakit nga diabetes. Tungod kay aduna kini gitawag medicinal compound nga gitawag og allicin. Tunawon niini ang mga tambok nga maoy miniputo sa atong mga selula ug aron nga maproseso sa insulin ang asukal sa atong dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga maoy mutabang para sa normal nga metabolismo sa dugo o asukal sa dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga maoy mutabang para sa normal nga metabolismo sa blood glucose or asukal sa dugo.
1: The secret of health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
0: Hilig ba nimo ang mga kape pero nagduwaduhat ka nga mabasid, makaapektuhan ang imong sakit nga diabetes? Ani-ana ang kape nga para nimo? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay natural 100% caffeine free natural sugar ang gigamit. Mao nga pwede kini imnon bisan ikaw adunay diabetes.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibong kombinasyon tumar og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C o banan sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
3: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C og syempre pa ang healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug o sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remily Tuoy o Doc June Alcizar sa text line number 0919-002-8117.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Mga katropa,

0: relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: X!

0: X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.

0: ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Gold.
1: Ako di ay si Robert, kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa ako

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Gold. Ako di ay si Robert kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga na kumbukulo hubag sa akong

0: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: sa kapulisan aron matino ang motibo sa maong krimen ug makatigom og dugang mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Uban niini, nagpagawas og panawagan ang Surigao Component City Police Station ngadto sa mga nakasaksi sa maong insidente nga mutabang sa imbestigasyon pinaagi sa paghatag og impormasyon aron makabot ang hustisya alang sa biktima. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Samtang doon na 23 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Principal sa Bukidnon, gitubag ang aligasyon kalabot sa patong-patong nga bayronon sa eskwelahan. Adunay dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanilu Tabios. I-Express balita mo.
2: Live report. Gitubag sa principal sa Kapitan Juan Integrated School sa Lantapan, Bukidnon ang aligasyon kalabot sa giingong patong-patong nga balayronon sa ilang eskwelahan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Mighty Gamo, principal sa maong tulungaan nitong Biyernes, Hunyo 5. Gitinaw niini nga ang ipahigayon nga fun run karong Hunyo 12 sa kantidad nga 100 pesos exclusive matod pa sa mga estudyante ug mga gilikanan sa tulungaan. Apan walay nakabutang nga compulsory kini ug dili pirmahan makuha ang card o ma-enroll alang karong school kung dili mo apil.
3: Ang fun run exclusive gyud siya sa ang 100 exclusive siya sa tanang mga estudyante o ginikanan. Pero wala gibutang didto gani makita ninyo sa post sa AA production. Exclusive lang siya ang 100 pero wala giingon compulsory nga dili mo permahan or unsa pa na makuha ang inyohang card or ma-enroll mo kung dili mo mag-appeal og fun run.
2: Gi makakusab niini ang giingong 150 pesos nga bayad kung dili makabrigada kundi in donasyon lamang kini.
3: Bayad? Wala man ang term nato nga bayad. Sukad-sukad pag-abot nako diri, ako ginang gi-erase ng term nga bayad. Mudawat ta og donation. Pero wala ko niingon nga 150 or kung mo-donate sila any amount.
2: Kabayan usab sa 500 pesos ang nga PTA. Gawas na matod pa siya ni ini kaysa parent-teacher kini nga organisasyon. Apan kung aduna pa'y balance ang estudyante sa nakalabay nga school year, dili kini makapiktos sa iyang pag-enroll.
3: 500? Nahuwag ko'y labot sa 500 nga PTA. Ilahan na. Siyempre, ipaadto lang namo dito. Ipacheck pero wala ko'y labot. Pero kung maingon sila, katong tanan nga mga pangutana nila, katong 150 nga giingon, fun run. Pero kung hangyo sila kay dili sila mohatag ana, walay problema. Enroll ang bata, ihatag ang card.
2: Samtang giawhag usab niini ang mga gidikanan kung aduna sila reklamo nga moderiso lamang kaniya aron matubag dayon niini sila. Gikatakda usab karong Lunes, Hunyo 8 ang pag-abli sa klase sa mga pampublikong eskwelahan alang sa school year 2026-2027. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipinas para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
4: Ano na 26 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang nasyonal. Atod ka na to sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
4: Gikumpirmar ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang Malacañang og ang ekutibong sangay sa gobyerno mao lamang ang nag-ila sa liderato ni Acting Senate President Sherwin Cachalian taliwala sa nagpadayon nga panaglalis sa Senado. Mato ni Castro ang tanang pakikoordinar sa Malacañang lakip ang posible nga hangyo alang sa special session kinahanglan nga ipaagi sa liderato ni Gatchalian. Gisaway usab niya si Senador Alan Peter Cayetano nga mato niya wala na'y suporta sa ilahang giangkon nga liderato. Samtang ipanghimakag sa Malacañang ang alegasyon nga nang hilabot si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga kalihukan sa Senado guing o gagiingong ginahatod niini ang separation of powers sa gobyerno.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
4: Sa lain pang detalye sa itong mga balitang lokal, ipahinom-duma ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang tanang pulis nga magpabiling politika o mag-focus sa ilang mandato sa pagbintinar sa kalina o kahapsay taliwala sa nagkainit kapolitikal nga sitwasyon sa nasod.

kandidato ni Tartat ni Nartates dili sakop sa trabaho sa kapulisan ang pag-apil sa partisan nga politika o kinahanglan nilang likayan ang pakiglalis sa mga politika nga issue, ilabi na sa social media. Gidugang niya nga ang PNP magpadayon sa pagpatuman sa balaod o pagsiguro sa kaluwasan sa mga publiko. Lakip na ang pagmintinar sa kahapsay atol sa mga rally o guban pang mass actions nga may kalabutan sa kasamtangang may kalambuan o mga kalambuan sa gobyerno. Giawhag usab sa PNP chief ang publiko nga mahimong responsable sa paggamit o pagpakaylap sa impormasyon aron malikayan ang misinformation o disinformation.

0: sa International.
1: Ano na 29 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tumbalitang international. Atod ka nato sa Fishnex Plus. Importante nga sa pangadlaw adlaw tinawang imong pananaw. Pag Fishnex Plus na.
0: Balita sa International. Balita sa International.
1: Gidawat ni Kim Jong-un og Xi Jinping sa Pyongyang alang sa duha ka adlaw nga state visit. Ang unang pagbisita sa leader sa China sa North Korea sunod sa 7 ka tuig. Sumala sa mga analyst na pakita kini sa mas ligod nga opportunity ni Kim human sa paglaom nga o sa pagpalalom sa relasyon sa North Korea og Russia. Samtang nagtinguha usab ang China nga mapaligon usab ang ekonomiya nga og demokratik o diplomatikong relasyon niini sa Pyongyang. Sa wala pa ang pag-abot ni Xi, gipainabot ni gipahibalo ni sa South Korea o sa North Korea ang plano niini sa pagtukod og 10,000 nga tonelada ng naval destroyer. O gipasubli ang kahimtang niini isip usa ka nuclear armed state. Gilauman nga ang summit pagpunting sa kooperasyong ekonomiya, turismo o pamunuan. Samtang nagpadayon ang North Korea sa pagpalapad sa ilang nuclear program o pagpalikon sa relasyon ni ini sa Russia.
0: Balita sa International. Balita sa International.
1: Dugang pa sa itong mga balitang international, nagkahiusa ang France ug pipila ka mga kaalyadong nasod sa pagtanaw sa posibleng koordinadong nasyonal nga sanksyon batok sa mga individual nga gikalambigitan o nalambigit sa kapintas sa West Bank. Sumala sa mga diplomatiko sa Europa, ang mga lakang mahimong maglakip sa pag-freeze sa mga assets o pagdili sa pagbiyahe sa mga target nga individual. Gilauman nga ipahibalo kini sunod sa umaabot nga mga adlaw ang plano musulod sa napadayon nga kapintas o pagpalapad sa mga Israeli settlement sa West Bank. Nagiingong sa daghang nasod nga makuya sa daghang nasod nga makapaluya sa posibilidad sa pagtukod o independent estado sa Palestina. Samtang wala pa magkauyon ang mga miyembro sa European Union sa mas ligon nga mga aksyon batok sa Israel. Magpadayon o mipadayon ang ubang mga nasod sa paghisgot sa kaugalingong mga lakang aron mapadayon ang pressure sa gobyerno ni Benjamin Netanyahu.
0: Balita sa International. Balita sa International. Balita sa Sports. Balita sa Sports.
1: Ano na'y 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong balitang sports, hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Kinahanglan kanunay kusgan ng panglawas aron magpabilin ang ligon nga relasyon o labing-labing kay misis. Sa mga angkol nato niya mag-Turbo Man Enhancer na mo para sa mas ligon nga tuhod.
0: Balitang sports, balita sa sports.
1: Nangandam na ang New York Knicks sa mas kusgan nga hagit gikan sa San Antonio Spurs sa Game 3 sa NBA Finals. Suman makakuha og 2-0 nga abante sa serye. Nadaog sa Spurs sa score nga 105-104 sa Game 2 o nahimong ikatulong kuponan sa kasaysayan sa NBA nga nakadaog sa kadang sa unang duha ka final game sa road. Bisan pa man sa ilang sunod-sunod nga 13 ka playoff victories, miingon si Jalen Brunson nga dili sila mahimong kampante o kinahanglan nga magpadayo ng pagtrabaho sama sa back to zero nga serye. Samtang naglaom ang Spurs nga makabangon usab sa pagpanguna sa batanong star nga si Victor Wembanyama nga nag-ingon nga bisan lisod ang sitwasyon, wala pa sila mawagtangi o paglaom sa kampiyonato.
0: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: 33 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa ito ang Showbiz News. Hatong ginato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kamahalog wala effect sa imo. Dali na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ikatahong magminyo ang mga pop stars o pop superstar nga sina Taylor Swift o NFL star nga si Travis Kelce sa Madison Square Garden sa New York City. Base sa report, ang duha magbinaluay o panaad sa Bantugan Arena. Mahimong puloy-anan sa New York Knicks o New York Rangers o mahimo usab nga venue sa dakang concert ni Taylor Swift. Gidugang sa report nga gilauman nga mahitabo ang kasal sa unang semana sa Hulyo. Niadtong August 2025, opisyal nga gipaybalo sa magkarelasyon ang ilang engagement pinaagi sa Instagram. Nagsugod ang ilang espekulasyon sa ilang relasyon na itong 2023 sa dihang makitaan si Taylor na nagtambong sa dula ni Kelce sa NFL. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga kompirmasyon gikan kang Taylor Swift o Travis Kelce bahin sa gikatakdang petsa o lugar sa ilang kasal.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: 35 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong Balitang Extraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa labas o uban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Nadakpaan sa Brazil ang usa ka 37 anyos nga babae. Human mapamatud-an nga nagpakaaron ignon siya nga usa ka 12 anyos nga batang babae sunod sa kapin usa ka tuig aron makumbinsi ang usa ka pamilya nga i-adopt siya. Sumala sa kapulisan sa Santa Catarina, gigamit sa suspect ang ngalan nga Gabriela o giingon nga makalagim siya gikan sa abusadong pamilya. Nakumbinsi niya ang usa ka pastor o mga miyembro sa simbahan nga tabangan siya hangtod sa gisagop siya sa usa ka pamilya sa Joinville. Aron mapadayon ng iyang pagkaaron idong identidad, nagsulti siya gamit ang tingog bata, mugamit usab og pacifier og baby bottle. Og nagpakita og kinaiya nga sama sa usa ka menor de edad. Ito usab ang pamilya sa iyang istorya o nagplano gani nga illegal siyang i-adopt. Nabuking lamang ang tinuod niya nga identidad sa babae. Human adunay pariente nga nagduda o mihangyo sa mga otoridad nga susihon ang iyang kagahapon. Dito na diskubrehan nga adunay parehas niya nga modus sa uba mga estado sa Brazil. Ikatahong may angko na suspect ato sa integrasyon o gagiatubang karon ang mga kaso nga graft o fraud o identity theft. Gihangyo usab sa iyang abogado nga ipaubos siya sa psychiatric evaluation aron masusi kung aduna siya kahimtang sa pangpanghunauna nga nakapekto sa iyang mga lihok.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
1: Sok Sergeant, maunagin ang kuban sa itong programang Express! Balita sa buntag!
0: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
1: Ning adlaw nga Lunes, petsa 8 na sa bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaniyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
9: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: XFM.